0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba.

0: 80-та.
1: Супер класи!
2: Супер гласба! Твои най-любши хити.
0: Радио 1. 80-та.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
16: Dobro jutro. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 16, Ptuj, Prebold 18, Semič 19, Šentjernej, Brežice, Maribor, Jesenice 20, Ljubljana 22, Koper 25 in pa Ajdovščina 26 stopinj. Proti večeru so na severovzhodu možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Na cestah po Sloveniji trenutno nobenih posebnosti, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Poletje v ritmu vinilne plošče.
19: Radio 1.
18: Radio 1.
19: 80.
20: Dobro jutro, ponedeljek je, Nina Marčeta pa sem z vami na 80-ki. In ne vem, kako je prva sem, ampak jaz imam občutek, da se poletje začne zares šele takrat, ko že zjutraj razmišljamo, kam bomo pobegnili pred vročino. Pred nami je nov teden, nova jutra, nova kavica, pa seveda dobra glasba z 80-ih, ki nikoli ne razočara. Za začetek pa ena, ki jo poznamo vsi. Queen in...
21: I want

0: Ne kamen, I promised myself. Dobro jutro, Nina Mrčeta sam z vami, pred nami je pa...
1: Ustanko.
2: Na Radio 1, 80.
0: Yep, to je tisto matka, ima eno samo nalogo in sicer da nas spravi po konc. In glede na to, da je ura tako šele 12:06, mislim, da točno to rabimo. Pa se veste, no, tak cajt kaj pismo, večina nas je še kar po dodajo, ali pa se nam zdi, da se ponedeljek pač vleče počasnej kot običajno. In tole zna precej hiter popraviti situacijo. Je pa tako, da je bil za tale komad pevc skupine Dead or Alive, Pete Burns, prepričan, da bo pesem popoln polom, na koncu pa je postala njihov največji hit in ena najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih. Današnji vstanko je You spin me round like a record.

Toto Cotugno, l'italiano. Pesem, ki je postala prava neuradna himna Italije in jo še danes znajo na pamet prevevati tudi tisti, ki ne govorijo niti besede italijansk. A je tako. Lina Mračeta sem vaša družba, dobro jutro. Zdaj pa ostajamo po enem izmed najbolj prepoznavnih glasov roka. Sledi Downtown Train. Zanimivo je, da pesmi sploh ni napisal Rod Stewart, ampak Tom Waits. Rodova priredba pa je postala svetovna uspešnica in marsikdo še danes misel, da je original njegov.

0: druži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
6: Pridil pionirski dan.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, tvoje drave, v pionirski dom gremo zdaj.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Kar bo, pa bo.
8: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročil. A, kjero pa bi?
2: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
1: Julči, mater, jaz bi jo tudi
2: sam... Julči, pica da te kap.
1: A ja, pica, Julči?
2: Ja, čaja.
3: Pica da te kap.
1: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Enostavno ne gre.
7: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
9: Dobro jutro. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 16, Ptuj, Prebold 18, Semič 19, Šentjernej, Brežice, Maribor, Jesenice 20, Ljubljana 22, Koper 25 in pa Ajdovščina 26 stopinj. Proti večeru so na severovzhodu možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zastoje so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Ljubljanske obvoznice. Na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Predmet na vozišču ovira promet na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Lormanje in priključkom Lenart. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
12: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Šlape pa muska.
14: Poletje na Radio 1 80.
15: Ura je pol sedmih, Nina Marčeta pa se s tabo zbujam. Upam, da se je ponedeljek začel do zdaj čim bolj mirno. Če si že na poti v službo, super. Če si pa eden tistih, ki petkrat prestal budilko, brez skrbi, nisi edini oziroma edina. Tudi meni se je to zjutraj zgodil, skor sem zamudila, ampak ka veš kaj, svet gre naprej, tako da ni panike. Zdaj pa gremo na eno pesem, ki je tudi po več kot 40 letih ostala brezčasna in po moje tudi zavedno bo. Pa ne vem, sploh polet paše, ko se zdi, da je vse mogoče. To so ikonični Alpha Will in njihov Forever Young. Dajmo radio kar skupaj na glas.

To je bil Gary Moore z Walking by Myself. Zdaj pa malo zamenimo tempo, pa skočimo na območje nekdanje Jugoslavije. Ena največjih synth-pop uspešnic 80-ih, ki jo še danes vsi prepoznamo po prvih tonih. Denis in Denis, Soba 23.

0: vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki se bi morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje, na terenu pa so posredovala 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili, intervencija na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požara ne približujete požarišču in ne letate z brezpilotniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dobro jutro. Danes nas čaka večinoma jasno vreme, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Slovenjgradec 17, Celje 19, Metlika 20, Otočec, Murska Sobota 21, Lesce, Ljubljana, Maribor 22 in pa Portorož 23 stopinj. Proti večeru so na severovzhodu možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zastoje so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka ter med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Srečno pot.
20: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Mixtape poletja.
23: S tvojimi najljubšimi hiti.
24: Radio 1.
25: 80. Ura je bila 7, Nina Marčeta pa sem vaša družba. Ja, mogoče je vročina tedni res malo pretiravala, ampak po drugi strani poletje je. Dolgi večeri, sladoledi brez razloga, morje, dopusti in tudi dobra glasba nekako še lepše sede v tem času. Kako recimo tale hit. All I wanna do is make love to you.

0: Best na Radio 1 80.
1: Jep, čas je za Simply the Best. Nina Marčeta sem vaša družba, ura je 13.67 in danes med glasbene legende uvrščamo Phila Collinsa. Eden redki glasbenikov, ki je osvojil svet tako kot pevc skupine Genesis, kot tudi solo kariero. V 80-ih je nanizal uspešenco za uspešenco, njegov prepoznavni glas pa je postal eden najbolj prepoznavnih na svetu. Danes sem pa zbrala pesem Another Day in Paradise, ki pač govori o brezdomstvu in o tem, kako pogosto se obrnemo stran, ko nekdo potrebuje pomoč. Phil Collins je želel z njo ljudi spodbudati, da bi bili bolj sočutni in pozorni drug do drugega in mislim, da današnjemu svetu to mečkan, mislim, kar dost manjka. Tako da dajmo radio kar na glas. Another Day in Paradise je tole.

Gente di mare, prava poletna klasika, ki še danes marsikoga odpele naravnost na italijansko obalo. Zdaj pa ena pesem, ki je postala skoraj sinonim za samozavest. Čeprav jo večina povezuje s filmom Nine and a Half Weeks, je Joe Cocker z njo ustvaril enega svojih najbolj prepoznavnih hitov. Sej že zdaj, ko slišimo to melodijo, vemo, o čem govorim, ne? You can leave your

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Najdišči po tednu restauracije na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Dobro jutro, danes nas čaka večinoma jasno vreme, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Slovenjgradec 17, Celje 19, Metlika 20, Otočec, Murska Sobota 21, Lesce, Ljubljana, Maribor 22 in pa Portorož 23 stopinj. Proti večeru so na severovzhodu možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zastoje so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka ter v isti smeri od Grosuplja do predora Mali Vrh. Na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezavico. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar bel Fiat Panda je pod peči pri mostu meril v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Ruzak pa štopat na morje.
5: Radio 1 80.
8: Dobro jutro, Nina Marčeta, pa sem vaša družba. In ne vem, kako gre veš panelk zaenkrat, ampak meni je vedno všeč misel, da vsak teden prinese kup novih priložnosti. Mogoče za kakšno novo dogodivščino, mogoče sam za eno res dobro kavo, ali pa zato, da si vzamemo kakšno minuto zase in uživamo v dobri glasbi. In evo, ena takšna pesem prihaja zdaj. Belinda Carlisle je z njo dokazala, da je lahko tudi ponedeljkovo jutro za trenutek videti kot raj. Heaven is a place on earth.

To je bila Sebastasevna kanzone. Eros Ramazzotti je z njo sporočil, kako lepo bi bilo, če bi žena sama pesem lahko spremenila svet in ljudem prinesla več miru. Zdaj pa je ena, ob kateri skoraj vsak takoj pomisel na lovce na duhove. Ray Parker Jr. je pesem Ghostbusters napisal le v nekaj dneh za istoimenski film, na koncu pa postala celo večja uspešnica od samega filma. Tole je...

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare. Na hrvaškem otoku Vis divja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil ponoči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. Na gorenjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje so mu vzeli na kraju.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
13: Dobro jutro. Danes večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško, Semič 20, Pragersko 21, Jesenice, Novo mesto 22, Ljubljana, Maribor 23, Izola 25 in pa Vipava pri 29 stopinjah. Proti večeru so možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Biči in počivališčem Podsmreka, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in na Ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Radar bel Fiat Panda je v Podpeči pri mostu meril v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Tvoj poletni radijski gramofon.
16: Radio 1 80.
17: Dobro jutro, ura je bila glih 8, Nina Marčeta pa sem še naprej z vami na 80-ki. In veš, kaj mi je všeč par glasbi iz 80-ih? Da ne rabi zmer glasna, da si jo zapomneš. Včasih je dost en refren ali pa en preprost stavk in se v sekundi pač vrti še za leta nazaj, ne? Ena takšnih prihaja zdaj, F.R. David je z njo osvojil skoraj celo Evropo. Čeprav je besedilo nastalo iz čist preprostega razmišljanja o tem, kako včasih besede enostavno niso dovolj. Tole je words.

0: kolo.
1: Na Radiu 1 80.
2: Ja, na 80, ki se vsak dan vračamo nazaj, a ne včas, glede na to, da poslušamo tako musko, ampak tudi tole glasbeno kolo definitivno ne škodi, ker ne vem, jaz sem zmer hotla potvrt v času, ful imam rada take, ja, filme, tako da zdaj se mi zdi, da kadarkoli zavrtim to, res, res se vrnemo nekam drgem in dajmo ga zdaj zavrteti, pa poslušati, kje pristanemo danes.
3: Leto 1989.
2: Oziroma kdaj, ne, smo v letu 89. Nina Marčeta sem z vami, to je pa konc desetletja, ki nam je dalo torej ogromen nepozabnih uspešenc. Eno največjih presenečenj tistega leta pa je pripravila švedska skupina Roxette. Pesem The Look je najprej postala velika uspešenca na švedskem, pol pa jo je po naključju v ZDA odnesel ameriški študent na izmenjavi. Poslal jo je lokalni radijski postaji, poslušalcem je bila pač toliko všeč, da so jo začeli vrteti, od tam pa je osvojila še ameriške lestvice. Pa ne vem, kako je pri vas, ampak meni je to eden tistih komadov, ki si ga zavrtiš, ker rabaš malo dodatne samozavesti, veš. Ker naenkrat hodaš malo bolj po konc, pa si v glavi poješ She's got the look. No, če poslušaš kakšen punt, pa lahko mirno He's got the look. Tole je Roxette iz leta 1989 in The Look.

80-ki. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

To je bila Whitney Houston z One Moment in Time. Ena tistih pesmi, ki nas vedno spomne, da včasih do žen sam trenutek, da spremeni vse. Zdaj pa se selimo malo bližje domu. Ena najlepših balad skupine Crvena jabolka, ki govori o začetkih ljubezni in tistem posebnem občutku, ko se vse šele začenja. Tamo, gdje ljubav počinje.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Po službi naravnost k mačku.
9: Mjav!
8: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
15: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
16: 19. oktober.
15: Karte na eventim.si.
17: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
1: Zlatarstvo moči.
12: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Dobro jutro. Danes večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško, Semič 20, Pragersko 21, Jesenice, Novo mesto 22, Ljubljana, Maribor 23, Izola 25 in pa Vipava pri 29 stopinjah. Proti večeru so možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo med 32 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj.
8: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
11: Pokrovitelj
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
2: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radiu 180.
16: Ura je bila pol devetih, Nina Marčeta sem še naprej z vami na 80-ki in evo, če ponedeljek zaenkrat mineva malo hitreje, kot ste pričakovali, super, če pa se vleče, brez skrbi, dober komad zna narediti čudeže, sploh takšen, ob katerem je skoraj nemogoče, da se zraven vsaj mal ne pozibavaš ali pa si ga potih ne prepevaš. Tole je ena najbolj nalezljivih uspešnic 80-ih, The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Inače imaš občutek, da je zuni toliko vroče, da bi se najrajš preselil ali pa preselila v bazen. Imam dobro novico.
1: Sonce, morje, plaža in...
2: poletna osvežitev na Radio 180.
0: Jep, z 80, ko te pošiljamo na poletno osvežitev. Nina Marčeta sem s tabo in to bo šlo nekako takole, no? Ko zaslišiš pesem iz 80-ih, vem, to je kar precej pogosto na 80-ki, na nič 30-200-500 pošal SMS poletna osvežitev. Od ponedeljka naprej, torej od danes naprej, vsak dan nekomu podarimo 2-dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Sploh, če vam sede z družinco kam pobegant, je dobro vedeti, da so na voljo otroški bazeni, vodna igrala in zabava ob vodi. Za dodatno vodno zabavo pa pač ja, poskrbijo tudi te ogromni tobogani. Tam bi mene najdel, recimo, pa raznolike kopalne površine. Tako da poslušaj 80, pošal SMS in mogoče boš glih ti tisti ali tista, ki bo naslednjič namakal oziroma namakala noge v termalni vodi. Za ston.
1: Nepozabni hiti za top nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: In Terme Paradiso.

0: Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 180. Novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Janševa vlada začenja z nižjo podporo od predhodnic. Po najnovejši anketi inštituta Median za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada, ki je ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi, na lestvici pa je premije Janša prvič uvrščen predsednik visoko na 6. mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po dvojnem potresu, ki je minuli teden stresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih pa je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend izpod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira. Upanja na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Semič, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Ptuj pri 25, Križevci in Divača 26 in pa Izola 29 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoje so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne in proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu. Previdno. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
20: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Soundtrack poletja.
22: In tvoji najljubši hiti.
23: Radio 1.
21: Radio 1.
22: 80.
24: Dobro jutro, ura je bila 9. Nina Marčeta, sem še naprej z vami na Radio 1. 80.
0: In naj meni se zdi, da ima vsaka ura svoj soundtrack. In če bi morala zbrati eno pesem, ki je popolna za začetek nove ure, bi bila to zagotovo ena od Queenov. Legendarna, ma odbita in taka, da jo prepoznaš že po prvih sekundah. Tole je Radio Gaga.

0: Gypsy Kings, Bamboleo.
1: Najboljši par
2: na Radio 1, 80.
0: Ma ja, v 80-ih je nastalo toliko dobrih pesmi, da bi bilo škodna zmer poslušati sam tiste največje hite. Zato v rubriki Najboljši par najprej zavrdimo eno največjih uspešnic izbranega izvajalca, takoj za njo pa še eno, ki je mogoče malo manj znana, ampak si zasluži več pozornosti. Prav moramo je dati malo ljubezni. Danes sta na vrsti Pet Shop Boys. Neil Tennant in Chris Lowe sta se svojim prepoznavnim synth-pop zvokom uvrstila med uspešnice, no, v svet uspešnic, ki še danes zvenijo neverjetno sveže. Najprej prihaja It's a Sin, eden njunih največjih hitov, takoj za njim pa še Heart. Pesem, ki je mogoče ne slišimo toliko pogosto, ampak je glih zato škoda, da bi ostala v senci, prav? Tako da, Pet Shop Boys, It's a Sin in Heart. Radio kar na glas.

0: Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1. 80. Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Danes večinoma jasno, na Primorskem tudi nekaj burje. Popodne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Semič, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Ptuj pri 25, Križevci in Divača 26 in pa Izola 29 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj.
10: A misliš, da te vara?
11: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
10: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
11: Ja.
10: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
12: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Pokrovitelj
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.
15: Evo, še zadnje pol ure je pred nami, pa me pa nadomesti Sanja Brezočnik. Nina Marčeta, sem vaša družba in smo že v tistem delu jutra, ko je kava naredila svoje, ponedeljek pa tudi ni več videl tok strašen. Stane sem še dobra glasba, da gre dan naprej v pravem ritmu. Zdaj prehaja ena tistih balad, ki jih prepoznaš po prvih tonih. Chris Norman z enim svojih največjih hitov, Midnight Lady.

To je bila Nena na nas, skupine Vaja con Dios. Pesem, ki s svojim ritmom zmer prinese malo dobre volje, ne glede na to, kjer dan v tednu je. Nina Marčeta sem bila vaša družba in do jutrišnjega jutra vas zapuščam z eno od največjih klasik skupine Parni Valjak. Čeprav naslov prav Prokleta nedelja je pesem že dolg prerasla naslov in postala ena tistih brezčasnih balad, ki jih skoraj vsi zapojemo na ves glas, ko se oglasi refren. Hvala, ker ste mi delali družbo, lep ponedeljek še naprej in se slišimo spet jutri zjutraj. To je Prokleta nedelja.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Pisa, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. V Španiji so zabeležili več kot 300 povezanih smrtnih primerov s toploto, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1, Poljska in Madžarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
16: Ja, danes bo večinoma jasno in sončno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, sicer pa temperature danes do 36 stopinj, na Goriškem in Vipavski dolini pa kar do 38.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Imamo tudi nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Kopru od Dunca do Postojne, potem na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pa v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar pa čaka v Lipovcih pri Murski Soboti pri Krožnem, zraven kmetijskega centra. Še enega imamo v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in pa na cesti Vopolje Spodnji Brnik na standardni lokaciji čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: In Sanja Brezošnik.
20: Na Radiu 1 80.
16: Dragi moji, začel se je ponedeljek, z njim pa tudi retrogradni Merkur, tako da pazite nase. Zdaj, kaj točno to pomeni, bom razložila po treh hitih. Najprej dejmo mi tale ponedeljek narediti znosen. Seveda s hiti, ki nam vračajo najlepše spomine. Rolling Stones začenjajo Start Me Up.

Dobrih, oziroma skoraj že 18 minut čez 10 je ura. Sanje brezočnik so vaša družba na začetku tega tedna, ki smo ga začeli z retrogradnim Merkurjem. Zdaj, kaj to pomeni? Gre v bistvu za navidezni pojav, ko se Zemlje zdi, da se Merkur za neki časa premika nazaj po nebu. V resnici se ne obrača nazaj oziroma rikverc, ampak to je samo taka optična iluzija zaradi gibanja planetov okoli Sonca. Zdaj, če pa mi pogledamo astrološko, kar nas v bistvu pa tudi bolj zanima, no, je pa tako, da velja prepričanje, da retrogradni Merkur prinaša več nesporazumov, zamud, tehničnih težav, nesreč, pač zmer je nekaj narobe in zato krivimo Merkur. Sicer znanstvenih dokazov zato seveda nimamo, ampak imamo pa izkušnje in teh se držimo kot 80-ih. Ultravox nadaljuje na 80-ki. Dancing with tears in my eyes.

0: Najdiši potedno restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Danes bo večinoma sončno in vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne oziroma proti večeru pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 32 do 36 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi do 38. Tudi jutri ostaje podobno, sončno vroče, popoldne tudi ni izključena kakšna nevihta, temperature pa tudi tam. Zdaj do srede bo še tako, pol pa menda nekaj ohladitev, ampak spet ne preveč.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno, popolna zapora ostaja zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. In pa zastoji na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Potem na Štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še radarja, dva imamo. Prvi je na stojalu v Slovenski vasi pri Šentrupertu, na začetku naselja meri proti Mirni in pa še enega imamo na cesti Vopolje, Spodnji Brnik na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Radio 1 80.
11: In tvoja najboljša družba
12: Tanja Brezuč.
5: Pa v 11. bila ura, od zom pa že 30 stopinj. Pazite na se, veliko vode popite. Tu, če se vam zdi, da niste ženi, to se je treba kar skozi hidrirati, pa čeprav na silo. Senca, klima, kopanje, ker je res preveč, no pa šele začelo se je. Sicer pa za osvežitev poskrbimo tudi mi na 80. Kako pa bom povedala čez par minut. Ostanite z mano.

0: Ko začne pritiskati vročina, potem je čas za poletno osvežitev na Radio 1 80.
1: Poletna osvežitev na Radio 1 80.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Ja, pri nas vas vsak dan poletja hledimo z največjimi hiti 80-ih, pa še z odlično nagrado. In sicer, ko v programu zaslišite pesem iz 80-ih, katerokoli, samo da iz 80-ih, ja, vem, da je to pri nas v bistvu sploh ni težka naloga, potem mi na nič 30 200 500 pošljite SMS s ključno besedo poletna osvežitev. Vsak dan pa bom jaz izžrebala enega poslušalca oziroma poslušalko, ki prejme dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah. Terme Paradiso so zakon, zato ker so v bistvu za celo familijo, imajo otroške bazene, vodna igrala, zabavo ob vodi. Za dodatno vodno zabavo poskrbijo tudi tobogani, raznolike kopalne površine, skratka, ni da ni. Zdaj pa pazite, še eno idejo imam za vas, ne? Če pri nas dobite dve karti, lahko potem obisk podaljšate tudi z nastanitvijo in si privoščite kar več dnevni oddih v Dobovi ali pa mogoče vsaj čez vikend.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Zlatarstvo moči.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede. Agencija za okolje pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšala do takrat. Danes in jutri bo takoj precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Tako kaže anketa Inštituta Mediana, ki jo je opravil za 24 ur. Sledi trojček strank ZNSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesnom. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacije v Ukrajini in obenem krepi zračno obrambo.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
17: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer možno in tudi vročinske nevihte, sicer pa najviše temperature danes do 36 stopinj, na Goriškem in Vipavski dolini pa kar do okoli 38.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
1: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, še vedno imamo popolno zaporo zaradi prometne sreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. In pa zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi del med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka. Na Primorski avtocesti v obe smeri predelano zaporo pri Postojni, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro stojite tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Gorenjski avtocesti A2, tam stojite predvsem zastoj tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, in pa radar na Ljubnem ob Savini pri Petrolu meri proti Lučam. Še enega pa ste opazili na Podravski avtocesti A5 na bivši cestninski postaji Prepolje meri proti Ptuju. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
12: In tvoja najboljša družba.
1: Sanja Brezoš.
17: 11. bila ura. Dobar dan, želim Slovenija. Medtem, ko nekateri delamo, drugi uživajo počitnice. Naši mulci so začeli prvi pravi počitniški teden in prav, da je vroče, no, da bodo imeli kaj od poletja in si nabrali take spomine, kot smo si jih mi.

Obstajajo pesmi, ki te v trenutku odpeljejo nazaj. Nekatere te spomnijo na prvo veliko ljubezen, druge pa na brezskrbne poletne počitnice, sladoled in morje. Zdaj Steve Wonder nas je zapeljal z enim najlepšim ljubezenskim sporočilom vseh časov. I just called to say I love you. Zdaj pa na vrsti še skok na plažo z italijanskim duetom Riera in pa Vamos a la playa. Pesem, ob kateri skoraj da začutiš vroč pesek pod nogami in zavohaš sončno kremo.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Danes in jutri bo sončno in vroče. Popodne in zvečer možne tudi vročinske nevihte, sicer

0: pa najvišje temperature danes do 36, na Goriškem in Novipavski dolini pa vse do 38 stopinj.
1: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
1: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Takole, najprej dobra novica, da je ponovno odprta cesta Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Sicer pa še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani stojite med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na gorenski avtocesti tovorna vozila stojite proti Avstriji pred predorom Karavanke, sicer pa zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Okonini pri Ljubnem ob Savenji na avtobusni postaji, Sivkedi pa vas čaka v Murski Soboti pri zbirnem centru. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
5: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Radio 180.
1: Super časi,
7: super glasba. Tvoji najljubši.
4: Radio 180.
0: George Michael ni bil samo eden največjih glasbenikov 80-ih, bil je tudi izjemen avtor. Veliko svojih uspešnic, največjih uspešnic, je napisal in produciral kar sam. Malo ljudi pa ve, da je pesem Careless Whisper napisal pri komaj 17 letih, medtem ko se je z avtobusom vozil domov iz službe. Njegov glas, občutek za melodijo in pa iskrena besedila so poskrbeli, da njegove pesmi še danes zvenijo brezčasno.

Dobrih 12 minut, če manjka do 12, vroče je ko pes in v taki vročini zelo neradi kuhamo, zato ker je nevzdržno. Ampak zato imam jaz pa eno rešitev. Gostilna Maček bo poskrbela za pojedino XXL piščanca za 4 osebe. Vi se mi samo javite v SMS na nič 30 200 500 in bomo zrihtali. Imate pa potem 14 dni časa, da greste do Mačka unovčiti tole nagrado, tako da mudi se neno. Če se vam zdaj recimo bolj solate pašejo v tej vročini, bo slejka prej spet ohladitev. Sicer pa nehajmo si metati pesek v oči. Poham piščanc paše vedno. Nič 30, 200, 500.

0: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič pravi, da v sporazumu ne vidijo vsebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozavru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Danes in jutri sončno in vroče, popodne in zvečer možne tudi vročinske nevihte, sicer pa najvišje temperature do 36, na Goriškem in Vipavski dolini do okoli 38.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, proti Kopru pa je zamude približno pol ure. Potem na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani stojite med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro. Zamuda je približno 20 minut in pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Pa na gorenjski avtocesti A2 tovorna vozila stojite proti Avstriji pred predorom Karavanke. Imamo pa tudi dva radarja. Prvi je v Okonini pri Ljubnem ob Savinji, čaka na avtobusni postaji. In pa si v Kedi danes v Murski Soboti pri zbirnem centru. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1, 80.
15: In tvoja najbolj
16: kul sodelavka, Sanja Brezočni.
10: Tina Turner je dokazala, da se največje vrnitve zares dogajajo. Po težkem obdobju je sredi 80-ih znova osvojila svet. Njen album Private Dancer jo je izstrelil med največje glasbene zvezde vseh časov. Naslovna pesem, prav tako Private Dancer, pa nekoliko drugačna od njenih energičnih hitov. Je bolj taka, umirjena, čustvena in pa zapeljiva. Še ena brezčasna klasika, ki je tudi po desetletjih ni mogoče preslišati.

Madonna in pa Material Girl, točno 19 minut čez 12 ura. In če se komu zdi, da so temperature v teh dneh rekordne in pa nenormalne, leta 1983 smo 27. julija zabeležili v Ljubljani 37,1, v Celju in Velenju 36,8 in v Lescah 36,5 stopinje. Tako da poletje 83 ni bilo samo vroče, ampak je bila tudi kar velika suša. Na Primorskem cel julij in avgust ni padlo niti kapljice dežja. Suša pa je prizadela tudi kmetijstvo po celi državi. Tako pač je, ne, poletja so vroča, zdaj pač, ker smo malo starejši, pač to vročino tudi malo težje prenašamo, tako da se nam zdi, da o moj bog, koliko je pa zdaj vroče. Zmer je bilo. Sicer se pa zato tudi hladimo s hiti iz 80-ih in termami Paradiso. Vsak dan bom podelila 2 celodnevni karti, vi se mi samo javite v SMS na nič 30 200 500.

0: Naj diši po tednu restauracij na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Enostavno ne gre.
12: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
14: Ja, takole imamo vroče in sončno, popoldne in zvečer možne tudi vročinske nevihte, sicer pa temperature do 36 stopinj, na Goriškem in Vipavski dolini pa danes do okoli 38.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno zaprt je en prometni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Nove Jarše na izvozu v krožišče Tomačevo zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani stojite med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro. Na gorenjski avtocesti A2 zastoji predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan z EU z davki in

0: računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
1: Po ena je bila ura, če ste lačni, hitro na malico, če bi radi poletno osvežitev, pa SMS na nič 30 200 500. Vso poletje namreč na 80, ki podarjamo karte za terme Paradiso.

0: Sanja Brezočnik sem z vami na 80 in zdaj le kličem nekoga, ki mu bom podelila dve celodnevni karti za Terme Paradiso.
1: Poletna osvežitev na Radiu 180.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Sergeja, živjo, kje sem vas ujela?
3: Z računalnikom.
0: Z računalnikom delate?
3: Delam.
0: Ja, ste pod klimo, vam je vroče?
3: Pa je kar v redu, no.
0: Je za preživet.
3: Točno tako.
0: Točno tako. Kake imate pa kje plane za vnaprej? Dopust se že bliža?
3: V bistvu v september, polk je malo manj vroče.
0: Ja, pa kaj tudi malo manj ljudi, a ne? Malo več miru. Je ne, Sergej, sicer jaz vas kličem, ker imam nekaj za vas.
3: Je lepo, sem zelo vesela.
0: Kaj mislite, da?
3: Ne vem, poslala sem samo en SMS.
0: Za vas imam dve celodnevni karti za Terme Paradiso.
3: Super. Super, to za mene in za muzea edinstveno.
0: Oh, da be, so te lahko malo ohladiti, zdaj, kaj res je vroče zunaj, no, kaj pes.
3: Ja, ja, ja. Jaz sem že v petih zjutraj bila pridna, vse prezračila, vse zalila in zdaj sem se kao katakombo zaprla in to je to.
0: To je pametno, veš, zelo, evo, čeprav je tudi po noči je bilo, jaz sem tudi hotla malo luftati, ampak si
3: mislim,
0: da vroče, no, mislim.
3: Tudi prepih ni pomagal.
0: Ne, nič. Voda, lej. Še dobro, da imamo Terme Paradiso, a ne?
3: Ja, super. Mislim, da še toh ankoli nisem nič zadela, zato sem tako še malo presenečena. Ej, super, hvala. Sem zelo vesela, da se imajte.
0: Enako, srečno.
3: Dobri muski, pozabite na vročino in lepih novicah.
0: Hvala, Sergeja.
3: Ok, hvala, enako. Ljubim.
0: Čau.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radiu 180. In Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Dopoledne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju. Pokrovitelj M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapelite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanović pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor mora vložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved podati sam, najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. Spis bo skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer pa možne vročinske nevihte. Sicer pa temperature do 36 na Goriškem in Vipavski dolini, pa do okoli 38 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti. V obe smeri predelovno zaporo pri Postojni. Pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti A2 stojite tovorno vozila proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80
12: in Sanja Brezočnik.
6: Torej bila ena, še malo stisnemo pa domov počivati in čakati, da vročina mine. Če imate pa radi tole vročino, pa komotna terasa, vse štiri od sebe, kakšno knjigo roke in na relaks.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

Abba in pa super trooper pesem, ki jo prepoznaš po prvih tonih. Uspešnica, ki govori o tem, kako te lahko glasba in ljudje pod odrom napolnijo z energijo, tudi če si kdaj utrujen. Zdaj pa še ena največjih klasikov 80-ih, Afrika, skupine Toto. Pesem, ki je ob izidu dosegla vrh lestvic, danes pa velja za eno najbolj priljubljenih in pa tudi največkrat predvajanih uspešnic tega desetletja.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, kebona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne sicer oziroma zvečer možne vročinske nevihte, sicer pa temperature do 36 stopinj na Goriškem in Vipavski dolini pa do okoli 38.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana-Litija med Ribčami in Senožeti in pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Imamo tudi en radar na stojalu, čaka na

0: Ranovićih pri Črnomlju na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1.80.
0: Super klasi,
4: super glasba. Moji najljubši hit.
3: Radio 1.80.
0: Pol dve ura in čas je za hit, ki ima poletje v vsakem tonu. Dejte si predstavljati, peljete se proti morju, imate odprta okna, sončna očala na nosu in nikamor se vam ne mudi. In takrat je Take On Me ena tistih pesmi, ki preprosto paše. Več kot 40 let pozneje še vedno dvigne razpoloženje in pokaže, da dobre glasbe čas res ne more prehiteti.

0: Hello, živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Dober dan, dober dan.
0: Živjo, pozdravljeni v Trst.
1: Pozdravljeni tudi vi, tukaj vas poslušamo.
0: Ja, povejte mi, imate vroče.
1: Imamo, mislim, zdaj tukaj v službi je tako prijetno hladno, je pa toplo, ja. Mislim, verjetno je pri vas je bolj toplo kot pri nas, tako da skupaj
0: ja. Ja, pri nas imamo zdaj, ko mi smo imeli že zjutraj ob 9, je bilo 29 stopinj.
1: Ja, te, tukaj je malo boljše, evo, taj, tukaj na Krasu gre, ja.
0: No, super, odlično. Jaz vas kličem zato, ker imam za vas XXL piščanca v gostili Maček.
1: Ma, super, super, najlepša hvala.
0: Malenkost, lepo se imejte, pozdravčki v Trst, čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k Mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo
2: Mixi-caravaning.si Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekola. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj ustrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremljajo že od leta 1841.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer sicer možno je vročinske nevihte, sicer pa najvišje temperature od 36 oziroma do 36, na Goriškem in Vipavski dolini pa do okoli 38 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana-Litija med Ribčami in Senožeti. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. In pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj
2: Mixi-caravaning.si Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si
15: Radio 1, 80.
1: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
13: Ekola, ura je dve, nekateri ste že fertih šihta, nekateri pa že čisto blizu konca. Glasba ostaja in to tista ta prava iz naše mladosti, Bonnie Tyler.

Zap od van, ena tistih pesni, ob kateri noga začne migati kar sama od sebe. Ma kaj noga, celo telo. Čista zabava, ples in pa brezskrbni občutki, tako kot se spodobi za vroče poletno popovdne. Zdaj le pa preobrat, Chris de Burgh z eno najlepših ljubezenskih balad 80-ih, The Lady in Red. Pesem, ki je nastala po navdihu njegove žene in še danes marsikoga spomni na kakšen poseben trenutek ali pa posebno osebo.

0: in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Je danes in jutri vroče in sončno, popoldne in zvečer možne tudi vročinske nevihte, sicer pa najvišje temperature danes do 36 stopinj, na Goriškem in Vipavski dolini pa do okoli 38.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. In pa na Štajerski avtocesti, prav tako obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate. Srečno!
8: Pokrovitelj
9: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
10: Radio 1 80.
11: In tvoja najbolj
12: kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
5: Ura je bila pol tri, jaz upam, da vse štima, da klima dela in da vam ni prevroče. Za kosilo kakšno solato pa bo, ker za kaj drugega nam itak ni.

Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have George Michael, to je bilo za danes vse z moje strani. Sanje Brezočnik vam maham do jutri, do 10. zjutraj. Uživajte v tem poletnem popoldnevu, poiščite malo sence, kaj hladnega za osvežitev in pa seveda ostanite v družbi Radija 180. Jutri se znova slišimo, kot rečeno, 10. do poldne, do takrat pa še en hit, ki poskrbi za dobro voljo, ne glede na temperature. Billy Idol in pa Dancing with Myself. Lep preostanek ponedeljka.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Da te kap!
12: Od Julči!
13: Nič 70, 551, 200.
14: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premije Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v čisti opoziciji, kjer namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so predtem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Desna. Evropa pa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: V ponedeljkovem popodnevu in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature v tem trenutku od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša pa bo na Primorskem in jugovzhodni Sloveniji in seveda v večjih mestih. V sredo pa bo sprva še sončno in zelo vroče, v popodnevu pa bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prijetno in srečno pot pa tudi, če ste v zastojih, med drugim primorske avtoceste v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu Zadobrova in na cestah Celje Polule, Vodice Moste, Križ Moste, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Ko bo kakšna sprememba, povejmo si jo na 080 22 55. Srečno pot.
0: Pokrovitelj.
22: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
0: Trio
1: ob treh na Radio 1 80.
3: Dobar dan in lepo povdan, draga družba. Evo pa smo v ponedeljku 29. Ko bo kmalo konec tega le junija. Igor Kukovec sem vaša družba, ko smo v rubriki 3 ob 3. Začeli bomo v letu 1953, ko se je na današnji dan rodil ameriški glasbenik, tudi glasbeni producent Michael Froom. Produciral in delal je z ogromno glasbeniki, recimo s Paulom McCartneyem, pa skupino The Bangles, skupino Pearl Jam, Suzanne Vega in tako naprej. Bil je nominiran skozi leta kar z nekaj Grammy, tudi za ploščo leta od Los Lobos La Bamba. Je bil pa tudi klaviaturist skupine Crowded House. In ja, dajmo se ga spomniti in mu zaželeti vse najboljše in zavrteti Crowded House. Don't dream it's over.

Ostajamo v letu 1953. Na današnji dan se je rodil tudi Colin Hay, škotsko-avstralski glasbenik, ki je sodeloval skupino Men at Work. Tam je imel vlogo pevca in pisca glasbe oziroma besedil. Skupino Men at Work je dosegel kar veliko uspehov, sploh s skladbami kot so Down Under ali pa Who Can It Be Now. Potem pa, ko je zasedba razpadla, je pa kar en tak trubadur postal. Neodvisni solo folk pop trubadur. Tu pa tam je tudi kakšni seriji zaigral in tako naprej. Ampak mi se ga spomnimo kar lepo zasedbo Men at Work. Who Can It Be Now?

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še k enemu zelo neprijetnemu dogodku za Lionela Richija, za njegovo ženo in za njegovo ljubico. Zgodilo se je na današnji dan 1988, ko je prišla Brenda Richie, žena Lionela Richija, malo prej domov. In tam ga je opazila, dajmo reč, s prstom v marmeladi, z eno mlajšo žensko. In ko jo je našla, v posteli skupaj je seveda znorela, napadla Lionela in mu prisolila par vzgojnih. Lionel je ves paničen poklical policijo, ki je Brendo aretirala. No, potem je bila še isti dan izpuščena iz zapora, saj je bila plačana varščina v višini $5,000. So bile pa tudi vse obtožbe proti njej potem zavržene. Tako da, ja, ti, Lionel. Slišmo ga v skladbi All Night Long.

0: ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
13: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
15: V ponedeljkovem popodnevu in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature v tem trenutku 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša pa bo na Primorskem in jugovzhodni Sloveniji in seveda v večjih mestih. V sredo pa bo sprva še sončno in zelo vroče, v popodnevu pa bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
16: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji. Pozdravljam vas tja na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Celje Polule v obe smeri, Vodice Moste, Križ Moste, Tomačevo Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Gneča seveda tudi na Ljubljanski.

0: severni obvoznici H3 v smeri Domžal od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova. Prometna nesreča pa ovira promet v Nemčevcih pri Murski Soboti. Pričakujte zastoje. Če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Pokrovitelj
2: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
1: Disko na plaži.
3: To je poletni Radio 1 80.
4: Lep pozdrav in lep dan želim, lepo nedelje, Igor Kukovec, vaša družba na Radio 1 80. Ko jo mahamo naprej z Michaelom Sembelom, Maniac.

I don't wanna lose you, Tina Turner na Radio 80. Tako gremo v leto 1985. Na današnji dan sta David Bowie in Mick Jagger posnela priredbo Martha Reeves in The Vandellas Dancing in the Street, ki so jo izdali že takrat davnega 64. leta. To pa sta naredila zaradi Live Aid eventa, ko so zbirali denar za dobrodelnost. Ta pesem je postala številka ena hitu v Veliki Britaniji zelo hitro po izdaji. Originalni plan je sicer bil, da bi zapela to pesem skupaj. Bowie bi bil na Wembley stadionu, v Londonu Jagger pa na John F. Kennedy stadionu, v Združenih državah Amerike. Ampak pa so pa videli, da bi bil ta link satelitski mečken težavn, problematičen, bilo bi do pol sekunde zaostanka. Pa so rekli, a veš kaj, imamo dve opcije, ali se skupaj pustimo, ali pa bo en od vaju pel na playback. In seveda ne David, ne Mick nista hotela playbacka, zato so rekli, ja pa pustimo, bo ostalo samo v naših glavah in v naših idejah. Ampak hit je pa postal ogromen in dajmo ga slišati. Okay.

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premijer Janez Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanović danes jasno oddaljil še od Janševih zunanjepolitičnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo medtem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: V ponedeljkovem popoldnevu lep pozdrav v vročo deželo, ali kar bolje rečeno vročo Evropo. Ankaran 32, Maribor 33, Celje, Ljubljana, Murska Sobota 35, Vinica 36 in v Ajdovščini 37 stopinj. V popoldnevu in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, kot ste slišali. V popoldnevu ni izključena kakšna vročinska nevihta. Največ ohladitev in osvežitev pa končno prihaja v sredo proti večeru, ko bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Upam samo, da sabo ne bodo prinesle kakšnih zapletov. Na Primorskem bo takrat zapihala burja.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni in upam, da vam prezračevanje oziroma klima v vozilu delata. Zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale od Novih Jarč proti razcepu za Dobrova, na južni obvoznici Ljubljane smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center in na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri, Tomačevo Črnuče in na vseh ostalih popoldanskih znanjih. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče, obvoz je urejen na Uršna sela. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Nemčevcih pri Murski Soboti, pričakujte zastoje. Radar pa na Stojalu, v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok.
2: Pokrovitelj
16: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
2: Mixtape poletja
17: s tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1
18: 80. Ojla, naj vam zaželim en krasen dan. Mečkane če 16. Igor Kukovec, vaša družba na Radio 1 80, kjer zdaj le Heart zavrtim in pesem Alone.

Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, ko gremo mi do kanadske javne radiotelevizije, ki je postala polnopravna članica Evropske radiodifuzne zveze, torej EBU. Tako so izpolnili pogoj za sodelovanje na največjem pevskem festivalu na svetu. Eurovizijska pravila določajo, da lahko sodelujejo države, ki so članice EBU. Zdaj, ni še znano, ali bo Kanada na tekmovanju dejansko tudi sodelovala oziroma kdaj, in čeprav na Euroviziji kot država še ni nastopila, so kanadski glasbeniki na Eurovizijskem odru že pustili svoj pečat in celo zmagali. To je bilo recimo leta 1988, ko je Celine Dion na tekmovanju slavila kot predstavnica Švice, ta zmaga pa je pomenila pomemben mejnik v njeni izjemni karieri. In to je bila tale pesem iz leta 1988, Ne portez pas sans moi.

0: Naj diši po tednu restauracij na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
4: Kar bo, pa bo.
2: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano.

0: Letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina Picasso.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: V ponedeljkovem popoldnevu lep pozdrav v vročo deželo, ali kar bolje rečeno v vročo Evropo. Ankaran 32, Maribor 33, Celje, Ljubljana, Murska Sobota 35, Vinica 36 in v Ajdovščini 37 stopinj. V popoldnevu in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, kot ste slišali. V popoldnevu ni izključena kakšna vročinska nevihta. Največ ohladitev in osvežitev pa končno prihaja v sredo proti večeru, ko bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Upam samo, da sabo ne bodo prinesle kakšnih zapletov. Na Primorskem bo takrat zapihala burja.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprta pa cesta Soteska Črmošnice Črnomel ostaja v Črmošnicah zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je na Uršna sela. In pa radar čakate v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Millerju in pa na stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši varni rok. Jaz pa vas čakam na nič 80 22 55, če bi vi sporočili karkoli novega prometnega. Srečno na poti.
10: Pokrovitelj
11: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
10: Izklopi klimo,
12: vklopi Radio 1 80
13: in uživaj poletje.
14: Lep dan, živa družba, tole Radio 1 80 in Igor Kukovec z vami v temle ponedeljkovem popoldnevu, ko gremo s Queenie dalje, A Kind of Magic, potem pa tvoja 80, čas za glasbeno željo, nič 3 nič 200 500, SMS-ka.

0: 80-ta na Radiu 1 80-ta.
1: Ej, Živjo, upam, da ste krasno, zdaj bo še en bolj krasno, kaj ti tole so tvoja 80-ta, torej čas za tvojo glasbeno željo, ki jo sporočiš prek SMS-a na 030-200-500, pa bom še enkrat poudaril, da seveda vrtimo glasbo iz 80-ih, tako da naj bo tudi želja iz 80-ih let. In gremo mi zdajle do Tomaža iz Štor, ki pravi, da bi rad slišal Blue System in My Bed Is Too Big. Tomaž, tale zate.
0: Tvoja 80-ta na Radiu 1 80-ta.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
6: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, v Bosni in Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas pa je trenutno na Primorskem. V Novi Gorici so že izmerili 39 stopinj. Podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
17: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko je lahko, ki je prisotna kakšna vročinska ploha z nevihto. Upam, da kaj hujšega sabo ne prinaša. Trenutno pa najvišja izmerjena temperatura 39 stopinj v Novi Gorici. V Lescah 32. Bo pa podobno vroče in jasno vreme tudi jutri. Ohladitve s plohami in nevihtami pa prihajajo zvečer iz srede na četrtek. Te se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. So pa posledice prometne nesreče odstranili na cesti Soteska Črmošnice Črnomelj. V Črmošnicah cesta je odprta in normalno prevozna. Nič 80 22 55 pa prava in zastonj izbira, če bo kakšna prometna aktualna. aktualna, opažena še kje.
5: Pokrovitelj
10: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
12: Tvoj poletni radijski gramofon.
5: Radio 1
12: 80.
14: Lepo povdan, Igor Kukovec sem z vami. Nekaj malega je čez 17 ura, ko se mi zopet po novicah vračamo glasbi. Z Ninom De Angelom nadaljujemo La Valle del Eden, potem pa kmalu do Brusa Springsteena, do ene zanimivosti povezane z njim ravno na današnji dan. Kmalu!

The hit is on, pa še res je. Glenn Frey je bil tole. Gremo mi v leto 1984. Na današnji dan je bilo za Brucea Springsteena zelo pomembno, da naredi dober vtis. Začel je namreč s prvim delom njegove Born in the USA turneje. Tri večere je imel koncerte v Civic Centru v St. Paulu, to je v Minnesoti. In na koncu te turneje se je zbralo kar 156 koncertov. Končala se je 2. oktobra 1985 v Los Angelesu. In dejansko Bruce Springsteen znan po svojih energičnih in dolgih koncertih. Kota, vsa čas možakarju, dajmo ga slišati ravno omenjeni skladbi Born in the USA.

0: Najdiši potebno restauracije na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko je lahko, ki je prisotna kakšna vročinska ploha z nevihto. Upam, da kaj hujšega sabo ne prinaša. Trenutno pa najvišja izmerjena temperatura 39 stopinj v Novi Gorici, v Lescah 32. Bo pa podobno vroče in jasno vreme tudi jutri. Ohladitve s plohami in nevihtami pa prihajajo zvečer iz srede na četrtek. Te se bodo od severa razširile na večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapisano.

0: nihala burja.
1: A misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
1: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Prijetno, varno in upam, da tudi hladno pot. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Soteska, Črmošnice, Črnomelj. V Črmošnicah cesta je torej odprta in normalno prevozna. Radarjev in kontrol pa na naših oziroma vaših poteh niste opazili in poročili. Če ste preslišali, pa se bo v polnoči bencin podražil, dizel in kurilno olje pa pocenila, a spremembe bodo res minimalne, bencin se bo podražil le za 0,7 centa, kar pri 50-litrskem rezervoarju v naslednjem tednu znaša 76,85 evra. Nič 80, 22, 55 še vedno ostaja tukaj za vas, prava in zastonj izbira.
3: Pokrovitelj M. Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Vroče kot poletje leta 88.
3: Radio 1 80.
5: Živjo in krasen dan ti želim. Poletje je tukaj in poletna osvežitev spoh teh vročih dneh še kako paše. No, imamo mi na Radio 1 80 nekaj zate. Kaj pa ti zdam po treh?

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Živjetnega klapa, tole Radio 180. Zadnja leta so poletja še bolj vroča in bolje vroče bolj prija poletna osvežitev na Radio 180. Pri nas vas vsak dan osvežujemo seveda z najboljšo glasbo, ampak julija in avgusta še dodatno s poletno osvežilnimi nagradami. Pošleš SMS na 030-200-500, napišeš poletno osvežitev, še svoje podatke in si zmagal. No, ne še čisto, moraš biti še izžreban, ampak vseeno možnosti so. In dobiš lahko super fajn nagrado. Dvakrat dnevna karta za kopanje v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah. Sprostitev, termalna voda, savne, družinska doživetja, vse to vas čaka v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Tako da kar hiter telefon, pa vtipkat 030-200-500, poletna osvežitev, to je to.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletna osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Glasba, ki jo budi spomine.
1: Samo na Radio 1.
0: 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
3: Moja generacija.
2: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak.
3: Ugasi me.
2: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Enostavno ne gre.
9: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
1: Radio 1, 80-ta. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtomobilu umrla dva otroka, na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklinske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
13: Noči in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, niso izključene znova kakšne vročinske nevihte, tako kot danes, še lahko kakšna pride in zajadra v naše konce. Trenutno pa meren 29, Maribor, Slovengradec 33, Ptuj, Dolenjske Toplice 34, Brežice, Ljubljana 35, Lucija in Metlika 36, v Novi Gorici smo danes izmerili tudi 39 stopinj. Nekaj osvežitev pa prinaša sredin večer, ko bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
13: V ponedeljkovem večeru, poleg visokih temperatur in razbeljenega asfalta, ostajajo tudi zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, kjer se zamudite dodatnih 20 do 30 minut, na štajerski avtocesti pa gneča krajša, a je proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Veliko Mraševo Crkli ob Krki, tam je vozilo v jarku, promet oviran, radar pa Željko pravi Belkedi pred Pečico na ravnini izpod Plata proti Polčanam. Ko bo še karkoli novega, znana in brezplačna, ostaja na razpolago. Srečno pot.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
0: 80.

0: 10. do 12. iulie. Posebni gosti: Barni Valjak, Lani Razprodano, Letos ne čakaj, Pivo in cvetje Picasso.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake.
9: Pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Previdno, lepo prosim, vzemite na znanje, da so na širšem območju UNCA močni nalivi s točo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter nikoli ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so še na dolenjski avtocesti ostali proti Ljubljani, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Hvala za vsa vaša obveščanja, srečno pot še naprej. Po noči in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, niso izključene znova kakšne vročinske nevihte, tako kot danes, še lahko kakšna pride in zajadra v naše konce. Trenutno pa meren 29, Maribor, Slovengradec 33, Ptuj, Dolenjske Toplice 34, Brežice, Ljubljana 35, Lucija in Metlika 36, v Novi Gorici smo danes izmerili tudi 39 stopinj. Nekaj osvežitev pa prinaša sredin večer, ko bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Previdno, lepo prosim, vzemite na znanje, da so na širšem območju UNCA močni nalivi s točo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter nikoli ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so še na dolenjski avtocesti ostali proti Ljubljani, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Hvala za vsa vaša obveščanja, srečno pot še naprej.
12: Radio 1 80.
13: Super časi,
14: super glasba.
15: Should I stay or should I go now?
13: Tvoji najljubši hiti.
12: In Radio 1 80.

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Pisa, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Seči se je minuli vikend zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin pa bo od polnoči malenkost dražji, dizel nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
14: V ponedeljkovem večeru bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči pa bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature torka pa bodo od 15 do 22. Jutrišnji dan pa bo znova sončen in vroč, na Primorskem bo pihala šibka burja, v popodnevu bodo nastale znova kakšne krajevne vročinske nevihte, dnevne temperature pa od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Naredite si lep preostanek ponedeljkovega večera in kmalu boste znova lahko odprli okna in vrata svojih stanovanj in hiš.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno in pozor, lepo prosim, zaprta sta prehitevalni in počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po voznem pasu, nastal je zastoj. Vzemite pa prosim tudi na znanje, da na območju Notranjske ostajajo močni nalivi s točom, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, ter nikoli ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa prosim vedno naredite in držite reševalni pas. Zastoji pa še vedno, a se krajšajo, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri na nič 80 22 55. Srečno.
10: Soundtrack poletja.
18: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1.
18: Radio 1. 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem, in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
13: Morgenhauser, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Radio 1 80.
16: Super časi, super glasba.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 1 80.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
9: 80.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Radio 180.
4: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
3: In Radio 180.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: Radio Ena 82.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 82.